0: Ibu Sukirah.
1: Dalam Pak Sableng.
0: Sampean kok nggawa becak?
1: Ya mboten kula wadon.
0: Wong sing supir je pakai kaki sarno
1: kok malah. Kaki becak kaki tur gimin ora gelem
2: kene. Becak becak bekayu becak.
1: Oke, monggo sar, becak sar.
2: Arep padha mari ngendi kowe ya?
1: Arep mari gandrung apa sar? Oh, nak kenana tukang becak?
2: Anak-anak ge. Tukang becak ilmu banget.
1: Tukang becak ilmu pisan.
2: Gawa wong telu bisa sanggup dadi siji.
1: Ya wong kowe wong. Kowe ya wong.
2: Anu wong.
1: Oh wong. Monyet ya.
0: Becake bintang ge.
2: Ngomong-ngomong kowe arep padha maring ngendiri ka Mekayu?
1: Aku arep maring gandrung kondangan nggone Pak Taslam.
2: Pak Taslam. 10.000 ping 50 kilo bre ketemune pira? 500.
1: 500. Aja 500.
2: 500 ya, Bu.
1: 400.
2: 400.
1: Iya, wis kenyong nyang.
0: Ayo Wani.
1: Iya, iya. 400. Lah, melu kae 300. Maju ngene rek, Kak. Maju ngene.
0: Maju.
2: Iya,
1: majuannya apa ora?
2: Kok njaluk pira, Lit? 200. Ora tukang becak goblok.
0: Geh.
2: Kesel.
0: Oh, sareang.
1: 100
0: sableng. Kaki Sarno sableng.
1: Ora bayar.
0: Ora bayar.
1: Ora bayar.
3: Melu kaki Sarno.
2: Yang ono-ono. Ono
0: dhewe. Tarik Sariyo orang
1: banyak. Tak dukung, tak dukung.
0: Ayo tarik.
1: Tarik